ade bi abra na wo nyame enam na di fo so enta ye hita sema di nkyrew won kania eye hita na ewurade enam won so fa wo gie ne sefa wo die ma ya wo de bi abra bra bra bra ye free studio hanso a wo betumi afre yen e wo 0556 17 87 92

yenya pompe na wo pese wo fra wo betumi afra yen na wo ne yen edi ko na ne yekosu bia wo nyame enam yeso na wo de fa hudi ene wo gie ama na wo de fa hudi ene wo jama wo su betumi afra yen na yen wo di nkomo yen no abompa ye anadwi 030 03

pie wo ma pra ayi getem de ayi sinto kese ye osi akwan kese ye bola na egu monten so no a e wose kas befa no e do na akwa kwa hadwe ne kakra na